0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: În timp ce cruzimea omului ruinează lumea și istoria popoarelor, Hristos revelează milostivirea tatălui Leon al XIV-lea la rugăciunea Angelus. Cardinalul filipinez Luis Antonio Tagle este noul decan al Colegiului Cardinalilor, îi urmează în funcție prelatul italian Giovanni Battista Re. Upgrade la site-ul bibliacatolica.ro cu noi preotul Eduard Pătrașcu. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Mărtinaș-Giulimondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 9 octombrie 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii. În timp ce ne face să medităm la cruzimea care ruinează lumea și istoria popoarelor, învățătura lui Hristos revelează milostivirea tot mai mare a Tatălui Său. Duminică 4 octombrie, Papa Leon al XIV-lea a condus rugăciunea Îngerul Domnului, la care au luat parte mii de romani și pelerini prezenți la amiază în piața Sfântul Petru. În alocuțiunea sa, papa a vorbit despre Evanghelia Duminicii cu parabola viticultorilor ucigași, apoi l-a dat pe Sfântul Francis din Assisi ca exemplu de urmat în demersul de reformă a bisericii.
3: La parabola evanghelică care viene proclamată nella liturgia di questa domenica.
1: Cuvântul Evangheliei proclamat la liturgia acestei duminici după ritul roman, duminica 27 din timpul de peste an, vorbește despre viața lui Isus și luminează sensul misiunii noastre. El este Fiul lui Dumnezeu trimis în lume, dar care este respins chiar de cei care ar fi trebuit să-L primească cu brațele deschise. Cel care a venit să aducă mântuirea primește o condamnare, cel care vrea să dea viață este dat la moarte. În timp ce ne face să medităm la numeroasele forme de cruzime care ruinează lumea și istoria popoarelor, învățătura lui Hristos revelează milostivirea tot mai mare a Tatălui Său. Într-adevăr, acea respingere violentă nu a sfărâmat voința lui Dumnezeu care, în dreptatea sa nemărginită, transformă răul în răscumpărare. Piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară. Iisus însuși amintește aceste cuvinte ale psalmului, care celebrează lucrarea minunată făcută de Domnul. Tocmai ceea ce a fost disprețuit devine temelia care susține totul. Iată felul în care cel atotputernic călăuzește istoria, ajutându-ne în toate căderile noastre. Dumnezeu nu disprețuiește niciodată viața noastră. Potrivit imaginii folosite în parabolă, via de cultivat cu dreptate este biserica, pe care o construim ori o păgubim prin alegerile noastre.
3: Desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore.
1: În această privință, chiar în această zi, în al 8-lea centenar al morții sale, doresc să amintesc un lucrător care a muncit cu o mare rodnicie în via Domnului, pe Sfântul Francisc din Assisi. Iisus însuși i-a cerut Sfântului Francisc să repare biserica sa. Inspirat de crucifix, Francisc a zidit în primul rând propria viață pe temelia lui Hristos, împărtășindu-i sărăcia, bucuria și suferințele până la semnul mistic al stigmatelor. Om de rugăciune înflăcărată, plin de caritate față de toți, el a fost exemplu pentru primii frați care au luat parte la asceza sa ca o autentică stare de viață pentru reforma bisericii. Sfântul Francisc a reparat-o în virtutea credinței în Domnul Iisus, vindecând crăpăturile discordiei prin mărturia iubirii fraterne. Carisma Sfântului Francisc aduce roade și astăzi, după 8 secole, după cum o dovedesc nu doar familia franciscană mare și vivace, dar și multele daruri pe care ereditatea sa spirituală le răspândește în poporul lui Dumnezeu. Așadar, în timp ce sărbătorim anul jubiliar franciscan, să cerem cu stăruință darul păcii și să ne angajăm cu sinceritate la edificarea armoniei între popoare.
3: Sinceramente, a construire la concordia fra i popoli.
1: La saluturile finale, Papa a menționat duminică prezența grupurilor de pelerini din Italia, Chile și Germania și a făcut mai multe referințe la viața bisericii.
3: Duminica scorsa, a Lourdes, ho invitato a pregare il rosario.
1: Duminica trecută la Lourdes, a spus pontiful în primul său apel din 4 octombrie, am îndemnat la rugăciunea rozariului în luna octombrie cu o intenție specială, oprirea războaielor și edificarea păcii. Printre primii care au făcut această rugăciune au fost copiii care continuă să se roage. Din 1 până în 7 octombrie, Fundația Ajutor Bisericii care suferă a promovat inițiativa Un milion de copii se roagă Sfântul Rozariu pentru pacea și unitatea lumii. Mulțumesc din inimă băiețeilor și fetițelor care în atât de multe părți ale lumii se unesc la această rugăciune. Să urmăm cu toții exemplul lor, invocând mijlocirea Fecioarei Maria pentru ca popoarele să fie eliberate de flagelul războiului. Să ne rugăm în mod special pentru Țara Sfântă și pentru victimele inocente ale violenței.
3: Nei prossimi giorni, in occasione del decimo anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia.
1: În zilele următoare, 7-14 octombrie, cu ocazia celei de-a 10 aniversări a exortației apostolice Amoris Laetitia, a spus Papa în al doilea apel transmis duminică la Angelus, va avea loc în Vatican o întâlnire la care am convocat întâi stătătorii bisericilor orientale catolice și președinții conferințelor episcopale din lumea întreagă. Va fi un moment de discernământ sinodal pentru a găsi pașii de făcut pentru a vesti astăzi Evanghelia împreună cu familiile și cu tinerele generații. Încredințez rugăciunii voastre acest efort și, mai presus de toate, familiile care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt un semn de speranță și de bogăție inestimabilă pentru biserică și pentru societate.
3: Inestimabile pe la chiesa e pe la societă.
1: Conciliul Vatican II ne amintește că biserica nu este deasupra lumii ori lângă lume, ci ca și cum ar fi altoită în ea. Mundus reconciliatus ecclesia, scria Sfântul Augustin, biserica este lumea deja reconciliată cu Dumnezeu, suntem pelerini pe pământ și cu această lume noi împărtășim fragilitatea și frumusețea. A spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri 7 octombrie, prezentată în piața Sfântul Petru, în prezența a peste 30.000 de romani și pelerini.
3: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes,
1: Sfântul Părinte a continuat seria de cateheze dedicată documentelor Conciliului Vatican II, vorbind de această dată despre prima parte a capitolului al patrulea al Constituției Pastorale Gaudium et Spes. După cum Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să dea viață lumii și să o reconcilieze cu Tatăl, a subliniat Leon al XIV-lea, tot la fel biserica locuiește în lume ca semn al întrupării lui Dumnezeu, ca să arate planul său de a ne face pe toți fii ai săi într-o unică familie umană. Biserica de aceea merge în istorie, în mijlocul popoarelor și culturilor, iar această împletire de viață cu popoarele o face să înțeleagă tot mai mult că misiunea ei are o dimensiune istorică și comportă o responsabilitate față de lumea în care se țes relațiile sociale. Prima misiune a bisericii, a mai spus Sfântul Părinte la cateheză, este să ajute persoanele să fie atente la întrebările profunde ale vieții, cele privitoare la originea noastră și la destinul nostru, precum și la cele privind sensul iubirii și al suferinței. Logica profitului cu orice preț și manipularea informației riscă să exercite o necuvenită presiune pentru ca persoanele să se conformeze unui stil de viață centrat pe consumul de bunuri materiale. Dar inima noastră este făcută pentru a privi spre înalt.
3: Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
1: La nelipsitul salut final, adresat tinerilor, bolnavilor și soților recent căsătoriți, Papa a evidențiat că în 7 octombrie se celebrează anual comemorarea liturgică a Sfintei Fecioare Maria a Rozariului, ocazie de a aminti importanța Sfântului Rozariu, o rugăciune mariană atât de îndrăgită de tradiția bisericii. Vă invit să o spuneți, a îndemnat Leon al XIV-lea, ca să simțiți întărirea Maicii noastre cerești, adăpost sigur în mijlocul greutăților vieții.
3: Pater noster,
4: qui es in celis, sanctificetur.
1: Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină, urmată de binecuvântarea apostolică a Papei, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
3: Dominus.

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: Cardinalul Luis Antonio Tagle este noul decan al Colegiului Cardinalilor. Vineri 9 octombrie, Papa Leon al XIV-lea a acceptat renunțarea la oficiul de decan al Colegiului Cardinalilor, prezentată de cardinalul Giovanni Battista Re, și a aprobat alegerea efectuată în 8 octombrie a cardinalului Luis Antonio Tagle în funcția de decan al Colegiului Cardinalilor. Noul decan este proprefect al Departamentului pentru Evanghelizare, secția pentru prima evanghelizare și noile biserici particulare. Prelatul filipinez devine titular al Bisericii Suburbicare de Ostia, păstrând titlul Bisericii Suburbicare de Albano. La rândul său, cardinalul Giovanni Battista Re devine decan emerit al Colegiului Cardinalilor și păstrează titlul Bisericii Suburbicare de Sabina și Poggio Mirteto. Alegerea noului decan al Colegiului Cardinalilor a fost realizată de cardinalii care fac parte din Ordinul Episcopilor. Președintele comunității Sfântul Egidiu, Marco Impagliazzo, a prezentat marți 6 octombrie la sediul Departamentului pentru Comunicare al Sfântului Scaun ediția din 2026 a întâlnirii interreligioase de la Assisi, care are loc în perioada 25-27 octombrie și care marchează cei 40 de ani de la prima ediție. Pacea nu este rezervată politicienilor sau experților, ci este o responsabilitate universală care privește fiecare persoană și fiecare gest al său, pentru că pacea este un șantier deschis tuturor, nu doar specialiștilor, învățaților și strategilor. Aceasta a fost chemarea Sfântului Ioan Paul al II-lea, care a răsunat acum 40 de ani, pe 27 octombrie 1986, de pe scena amenajată la Assisi pentru istorica zi mondială de rugăciune pentru pace, dorită de același pontif roman. Pentru prima dată în istorie, reprezentanții tuturor religiilor au fost convocați de un papă pentru a se ruga pentru pace, nu unii împotriva altora, ci unii alături de ceilalți. Ștafeta acelei întâlniri a fost preluată de comunitatea Sfântul Egidiu, fondată în 1968, care de atunci duce mai departe așa numitul Spirit de la Assisi, în fiecare an, în orașe din Europa și dincolo de aceasta. La eveniment participă 384 de reprezentanțe religiilor, culturilor și instituțiilor din 53 de țări. 155 de vorbitori vor conduce cele 24 de forumuri tematice. Momentul special al evenimentului va fi marcat de prezența Papei Leon al XIV-lea, care va fi prezent la Assisi în ultima zi, pe 27 octombrie. El se va ruga pentru pace cu poporul creștin în Bazilica Inferioară, o rugăciune specială pentru pace în timpul căreia atât el cât și patriarhul Bartolomeu vor prezenta o meditație. Ulterior a spus Impagliazzo în încheiere, în piața inferioară din San Francesco, papa va transmite lumii mesajul său de pace, care este din ce în ce mai necesar. Inteligența artificială poate ajuta la combaterea foametei în lume, dar trebuie să pună în centrul atenției demnitatea umană și dezvoltarea integrală. Acest lucru a fost afirmat de arhiepiscopul Ettore Balestrero, observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă Organizația Națiunilor Unite, cu sediul la Geneva, în discursul său la o conferință despre impactul inteligenței artificiale asupra sistemelor agroalimentare. La deschiderea conferinței care a avut loc la Geneva pe 5 octombrie, Balestrero a mulțumit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO, pentru acest eveniment oportun coorganizat de Sfântul Scaun, care se încadrează în mandatul nobil de eradicare a foametei, evidențiat în octombrie anul trecut de Papa Leon al XIV-lea, în timpul vizitei sale la FAO din Roma. El a reamintit că cele 673 de milioane de persoane care merg la culcare în lume fără să mănânce nu sunt simple statistici, ci numere în spatele cărora există o viață distrusă, o comunitate vulnerabilă, există mame care nu își pot hrăni proprii fii. În fața acestui scenariu, potrivit observatorului permanent al Sfântului Scaun, tehnologiile digitale, inclusiv inteligența artificială, pot oferi un instrument puternic, deoarece pot ajuta micii agricultori să aibă acces la cunoștințe și la piețe agricole, precum și să primească înștiințări în manieră eficientă. Citând enciclica Magnifica Humanitas, arhiepiscopul Balestrero a mai subliniat că dezvoltarea inteligenței artificiale în sistemele agroalimentare trebuie să pună în centru demnitatea dată de Dumnezeu fiecărei persoane și să plaseze dezvoltarea umană integrală ca obiectiv esențial. În acest sens, comunitatea internațională are responsabilitatea de a gestiona inteligența artificială în mod etic, abordând în același timp marea provocare a eradicării foametei în lume. Alegerea ne aparține și nu poate fi delegată mașinilor, a afirmat prelatul. Foametea nu va fi învinsă doar de inteligență, fie ea umană sau artificială, ci de acțiune și determinare conștiincioasă, responsabilă și în cele din urmă umană. Tehnologia trebuie să slujească persoana, niciodată invers, a subliniat Balestrero în concluziile conferinței, amintind avertismentul Papei Leon despre paradigma tehnocratică, o condiție care nu ia în considerare în mod adecvat demnitatea umană a fiecărei persoane. Testul suprem pentru tehnologia inteligentă a conchis el nu este cât de departe se extinde puterea sa, ci cât de fidelă servește persoana și binele comun. Monseniorul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale al Sfântului Scaun, efectuează o vizită la Islamabad, în Pakistan, de joi 8 octombrie până sâmbătă 10, pentru a marca 75 de ani de relații diplomatice între Sfântul Scaun și Republica Islamică, precum și pentru a consolida angajamentul comun în favoarea păcii și a cooperării. Conform programului publicat pe contul X arond terța logia al Secretariatului de Stat, Monseniorul Gallagher s-a întâlnit joi cu premierul pakistanez și cu ministrul afacerilor externe. Vineri, arhiepiscopul se întâlnește cu conferința episcopală din Pakistan și participă la conferința organizată cu ocazia celei de 75 aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice între Sfântul Scaun și Pakistan. Tot vineri, în ultima zi a călătoriei, secretarul pentru raporturile cu statele celebrează Sfânta Liturghie în Biserica Our Lady of Fatima din Islamabad. Succesiv, vizitează moscheea Faisal și se întâlnește cu autoritățile religioase.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Dedicăm această pagină a emisiunii noastre unei știri relevante pentru viața bisericii, dar și pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. A nu cunoaște Scripturile înseamnă a nu-L cunoaște pe Hristos. Ar fi îndeajuns această convingere pentru a insufla în rândul creștinilor un atașament inseparabil față de Cuvântul lui Dumnezeu. Afirmația, cu nuanțe de avertisment, face parte din opera Comentariul la Isaia a Sfântului Ieronim, preot și învățător al Bisericii, care a tradus în latină cărțile Sfintelor Scripturi. Cunoscută cu numele de Vulgata, traducerea sa a fost finalizată la sfârșitul secolului al IV-lea după aproape 20 de ani de muncă și asceză cu ajutorul textelor ebraice și grecești. Secole mai târziu, nu întâmplător, un suflet îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu lăsa înscris aceste cuvinte. Dacă eram preot, aș fi învățat ebraica și greaca pentru ca să pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu în același limbaj omenesc în care el a vrut să se exprime. Mulți au recunoscut deja autorul acestor cuvinte, Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, lăsate în manuscrisele autobiografice publicate postum cu titlul Istoria unui suflet. Accesul la Sfintele Scripturi ar fi aproape imposibil fără munca discretă, iscusința filologică și asceza interioară a traducătorilor care au semănat cu dărnicie în ogorul limbilor curente și al civilizațiilor sămânța prețioasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu întâmplător, Ziua Internațională a Traducătorului se marchează pe 30 septembrie, comemorarea liturgică a Sfântului Ieronim, luându-l ca model pe înflăcăratul traducător al Bibliei și aducând un omagiu celor care construiesc punți de dialog între vorbitorii celor care folosesc cel puțin una din cele peste 7.000 de limbi ale planetei. Comemorarea liturgică a Sfântului Ieronim a oferit traducătorilor Bibliei catolice în limba română ocazia de a supune site-ul bibliacatolică.ro unui parcurs de reînnoire grafică, dar și de îmbogățire cu noi utilități pentru cititorii Cuvântului lui Dumnezeu. Este motivul pentru care redacția română Radio Vatican, Vatican News, l-a contactat pe preotul Eduard Pătrașcu, responsabil al site-ului amintit și traducător în limba română al Sfintei Scripturi, împreună cu regretatul preot Alois Bulai. L-am întrebat mai întâi pe părintele Eduard Pătrașcu de ce era necesară această schimbare și ce ameliorări aduce.
2: Vechiul site, sau ideea vechiului site, venise chiar înainte de lansarea în 2013 a traducerii noastre, cu ideea de a pune la dispoziție mai multor cititori, sau tuturor celor care voiau, textul traducerii noastre. Voiam atunci inițial, site-ul acela l-am vrut pur și simplu ca să fie doar text acolo, nu și altceva. Dovadă e că forma inițială construită de Andrei Frim a durat puțin pentru că apoi s-a simțit, sau mă rog, s-a cerut ca să punem și materiale, unele materiale auxiliare, știu eu cum era lecția divină sau introducere. Dar respectiva platformă și-a dat, să spunem, a dat ceea ce a putut să ofere, mai ales că în timp au venit tot felul de sugestii să facem un pic, să îmbunătățim viabilitatea lui și, mă rog, și așa s-a conturat ideea cu Fabian deja de la câțiva ani încoace, cu Fabian David, căruia îi mulțumesc, să modernizăm site-ul. Site-ul actual are mult mai multe resurse, mult mai multe instrumente. Le pomenesc doar pe câteva dintre ele. Poate se poate mări caracterul sau literele ca să citească mai ușor. Există apoi un contrast, poți să-l pui cu negru și alb, care apare de regulă seara, în așa fel încât să se vadă mai ușor. Apoi există variant acum și posibilitatea de a audia, de a auzi textul sacru. Există posibilitatea de a pune semn de carte, de a relua lectura de unde s-a rămas în lectură și așa mai departe. Sunt multe, multe astfel de îmbunătățiri. Există o cronologie, există multe materiale auxiliare și vor apărea din ce în ce mai multe. Interviurile pe care le-am dat de-a lungul anilor vis-a-vis de traducere vor apărea în curând. Deci e un site mult, mult modernizat, upgradat, a zice chiar. Și pe lângă asta este mult mai interactiv, intuitiv, se ajunge ușor, e clar. Deci s-a dorit o îmbunătățire.
0: În continuarea conversației, l-am rugat pe părintele Eduard Pătrașcu să ne spună câteva cuvinte privind numărul de accesări ale paginii, dar și din ce țări se conectează cititorii, din ce categorie de vârstă fac parte și la ce ore ale zilei.
2: Cât privește frecventarea sau accesarea site-ului, lucrul acesta l-am constatat prima dată când site-ul a picat odată câțiva ani în urmă și curgeau telefoanele pentru că se vedea că lumea își dorea să intre pe site și apoi zilele trecute când am pus perioada de așteptare ca să facem migrarea de la site-ul vechi la site-ul nou. Dar avem și tot felul de contorizatori pe care Fabian îi poate observa și poate spune. Din rapoartele acestea, numai în ultimul an și jumătate, de exemplu, avem peste 1 milion de accesări. Doar din Google se pare că au intrat de 72.000 de ori, adică în jur de 4-5.000 de vizite pe lună. Deci, site-ul este mai mult decât accesat. Cât privește, să spunem, locurile de unde se accesează site-ul, din nou putem vedea că se accesează și, în primul rând, unde sunt românii, dar pare să că site-ul a apărut în căutări în peste 200 de țări și teritorii. Cât privește vârsta, asta nu putem să o știm pentru că nu am, site-ul nu colectează date personale, nici ne propunem treaba aceasta între altele și de aceea nu știm ce vârste, cine, ce și cum. Putem însă să spunem un alt lucru, că site-ul este vizitat 8 din 10 de pe telefonul mobil. De aceea, practic, ideea upgradării site-ului a plecat de aici, la necesitatea de a face site-ul mai accesibil pe aceste ecrane mici. Nu știm nici orele când se accesează. Repet, cât privește câteva date din acest referitor la accesări, acestea le avem în sinteză, sigur, se pot vedea ce se poate vedea ce se accesează mai mult, cum sunt psalmii, de exemplu. Dar, așa, una peste alta, site-ul s-a dovedit a fi mai mult decât necesar.
0: În fine, l-am rugat pe părintele Eduard Patrașcu să ne spună ce ar trebui să facă cei care doresc să susțină această pagină, ținând cont că accesul la Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie întotdeauna gratuit, dar și de faptul că difuzarea lui are nevoie de susținere spirituală și financiară.
2: E un argument pe care nu prea l-am abordat, pentru că nu ne-a interesat niciodată nici pe părintele lui, nici pe mine, componenta financiară, adică câștigului. Noi am dorit să punem la dispoziție, fie în formă tipărită, fie digitală, Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ne interesa, să spunem așa, nu cu câștigul, în niciun caz câștigul material, și nici nu există, și nici nu ne interesează, nici mă interesează treaba asta nici acum. Sigur, fie varianta tipărită, fie apoi a site-ului, au comportat niște cheltuieli, pentru care la început, pentru varianta tipărită, m-a ajutat un pic părintele Ștefan, lupul de la Editura Sapienței, apoi căutat eu soluții ca ușor-ușor, tipărind câte puține exemplare și făcând apoi un fel de fond să putem să asigurăm tipărirea și procesarea site-ului. Sigur, cât privește site-ul, un ajutor fundamental, indispensabil, ne-a dat Fabian David, developerul site-ului, care cu mult profesionalism și multă răbdare a creat ceea ce a creat, componentele celelalte fiind mult mai puțin importante și pentru mine și pentru el, mă refer la chestiunea financiară. În orice caz, oricine dorește să ajute, că sigur, sunt cheltuieli din care comportă acest lucru, zic, oricine dorește să ajute, am pus pe site un buton acolo cu susține și sunt diferite modalități prin care puteți susține sau se poate susține fie site-ul, fie varianta tipărită. Eu pot să garantez că tot ceea ce va veni acolo se va folosi doar pentru promovarea Cuvântului Dumnezeu, a Bibliei, fie prin varianta tipărită, fie prin varianta digitală. Mulțumesc anticipat tuturor celor care vor face acest lucru.
1: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal.
3: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudați să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.